0: Hallo, ja.
1: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
0: Ja, det spørs hvor mange dere er.
1: Vi blir 2 stykker.
0: 2, det skal vi nok få til.
1: Skal jeg handle da, eller?
0: Greit, jeg setter på oven.
2: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
3: Du hører jo ikke etter.
4: Fordi du angriper meg hele tiden.
3: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
4: Snakke med meg, du kjefter.
3: Vet du hva? Ja. Det her

0: tre år har de gitt oss God morgen med Ellen og Kjetil. Og hver fredag så tester de hverandre med fleip eller fakta. Hvor godt kjenner de hverandre? Og når Kjetil skulle sjekke ut om Ellen kunne lukte en fleip eller fakta, ja, da gikk det slik.
1: Jeg har sett på skrekkfilm med Alice Cooper. Er det fleip eller er det fakta?
2: Det er leken vi leker nå. Vi skal gi deg, du som hører på, tips til helgelek med dine venner. Hvor godt kjenner vi hverandre, Kjetil? Ikke så godt at jeg vet automatisk svaret på dette. Har du sett på skrekkfilm med Alice Cooper? Ja, tenker jeg. Tenker ja. Det er fakta.
1: Ja, det er helt riktig. Det er helt riktig. Okay. Jeg intervjuet han for noen år siden, og jeg var siste mann som gjorde det intervjuet på hotellrommet hans. Ja. Så da vi var ferdige, så sier han, har du sett den skrekkfilmen der? Jeg holder på å se den. Jeg sier, nei, jeg har ikke sett den. Han sier, kom, han slår deg ned. Og så satt vi i sofaen, tok en øl og ja. Så på skrekkfilm.
2: Leker vi fleip eller fakta, eller jeg kan skryte av at jeg har møtt Skuffel.
1: Ok, fleip eller fakta. Jeg har aldri brukket et bein i kroppen.
2: Åh, det er et så godt spørsmål. Jeg kunne kjørt på med den samme. Jeg tror faktisk at det er fakta.
1: Det er fakta.
2: Ja, det er fakta. Det er fakta.
1: Aldri brukket et bein. Jeg har gjort mye gærent for hvor det kunne gått feil, men aldri skjedd.